0: Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
1: Willkommen in der Wirtschaftsecke. Wenige Tage vor Ablauf der Frist, bis zu der die Ziele im Post-Corona-Wiederaufbauplan erfüllt werden müssen, um das damit verbundene Geld abrufen zu können, liegen die Nerven blank. Vor diesem Hintergrund ist es zu einem Eklat zwischen einem Mitarbeiter der Zentralbank in Bukarest und der Sozialdemokratischen Partei gekommen. Die Zukunft der rumänischen Wirtschaft sei äußerst unsicher. Sollten Gesetze, die seit 5 Jahren auf Eis liegen, nicht verabschiedet werden, drohten Milliardenverluste, warnt der Ökonom Eugen Radulescu, Berater von Notenbankchef Mugur Isărescu. Der heute 80-jährige Fachmann arbeitete lange Jahre bei der Zentralbank und war zuletzt Leiter der Abteilung Finanzstabilität, bevor er dann im Ruhestand zum Berater von Mugur Isărescu wurde. Seit fast einem Jahrzehnt leben wir weit über unsere Verhältnisse. Wir konsumieren auf Kredit, der exponentiell wächst und kurz vor der Explosion steht, schrieb Radulescu am Montag auf Facebook. Rumänien stehe kurz vor einer großen Krise. Es gehe nicht lediglich um einen Rückgang des Konsums bei stagnierender Produktion. Die Wirtschaft scheine sich trotz äußerst schwieriger äußerer Bedingungen zu stabilisieren. Radulescu verweist dabei unter anderem auf die beispiellose Dürre in Europa, die sogar zur Abschaltung des Kernkraftwerks Tschernobyl geführt hat, den Krieg im Nahen Osten und die dadurch um 50% gegenüber gestiegenen Ölpreise sowie die erheblichen politischen Unsicherheiten in den Industrieländern, allen voran in den USA. Währenddessen stecke die politische Klasse in einem erbitterten Machtkampf fest, obwohl das Auto, in dem wir alle sitzen, mit voller Geschwindigkeit auf eine Wand zufährt. Auch die Gewerkschaften verhielten sich völlig irrational und wollten nicht anerkennen, dass kein Geld mehr vorhanden sei. Das neue Gesetz über die Löhne im öffentlichen Dienst sei möglicherweise nicht fehlerfrei, räumte Radulescu ein. Doch welche Alternativen gäbe es? Wenn das Parlament dem Druck der Gewerkschaften nachgeben würde, wäre die Geschwindigkeit, mit der das Land auf die sprichwörtliche Wand zufahre, weiter zunehmen. Die einzige positive Entwicklung des vergangenen Jahres sei die Verringerung des Haushaltsdefizits. Der Rückgang von 9,3% des Bruttoinlandsproduktes im Jahr 2024 auf 2% im ersten Halbjahr dieses Jahres sei eine bedeutende Leistung. Dies habe den Behörden ermöglicht, das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit des Landes zu erhalten. Allerdings habe die Defizitreduzierung auch zwei Seiten. Sie sei überwiegend durch Steuererhöhungen und nicht durch Einsparungen bei den Staatsausgaben oder eine bessere Einnahmenerhebung erreicht worden. Das habe Frustration ausgelöst und der Regierung Angriffsflächen geboten. Zudem stehe der schwierige Teil erst bevor. Bis Dezember werde nur die Hälfte der notwendigen Defizitreduzierung erreicht sein. Das Land bewege sich, nach Ansicht von Radulescu, langsam, aber immer sicherer auf eine Katastrophe zu. Der Wiederaufbauplan werde enden, ohne dass Rumänien die letzten Tranchen erhält. Die Sozialdemokratische Partei habe 2024 mit völlig verantwortungslosen Maßnahmen die öffentlichen Finanzen beschädigt und sich anschließend vehement gegen Reformen gestellt. Nun arbeite sie daran, eine Herabstufung Rumäniens durch die Ratingagentur Standard & Poor's in die Kategorie der Länder zu erreichen, die nicht mehr als investitionswürdig gelten, schrieb Radulescu. Zunächst habe die BSD das Gesetz über die nationale Integritätsbehörde kaputt gemacht. Nun stelle sie sich entschieden gegen das Gesetz zur Bezahlung im öffentlichen Dienst und kämpfe dabei Seite an Seite mit den Gewerkschaften. Radulescu warnte vor den Folgen. Wenn das Land seine Attraktivität für Investoren verliert, werde der Wechselkurs des Leu abstürzen. Rund die Hälfte der Staatsschulden laufe aber nun einmal auf Fremdwährungen, was etwa 30% des Bruttoinlandsproduktes entspricht. Ein fallender Leu würde diese Schulden also deutlich verteuern. Das Kapital wird aus Rumänien abfließen, zur Freude der Hirnlosen, die wollen, dass wir bei einer Wirtschaft mit Pferd und Wagen landen und wohl wilde Bären essen. Nicht einmal die werden wir haben. Wir werden Gras und Baumrinde essen, prophezeite Radulescu. Die Sozialdemokratische Partei will die Anklagen natürlich nicht auf sich ruhen lassen. Der Fraktionschef im Senat, Daniel Zamfir, echauffierte sich und griff Radulescu scharf an. Isărescu müsse den verantwortungslosen Berater schnell entlassen, schrieb Zamfir ebenfalls auf Facebook. Radulescu beziehe übrigens eine hohe Rente und ein hohes Gehalt und trete mit grenzenloser Unverschämtheit als Propagandist mit alten Gewohnheiten auf. Die Zentralbank stellte klar, dass die Äußerungen des Beraters zur wirtschaftlichen Lage keine offizielle Position der Institution darstellen. Nachrichten und Meinungen, die Mitarbeiter auf ihren persönlichen Konten in sozialen Netzwerken äußern, stellen keine offiziellen Stellungnahmen der Zentralbank dar, erklärte die Notenbank lapidar.
2: An dieser Stelle endet der deutschsprachige Teil der Sendung Alles über Rumänien.
3: Dragi prieteni, aici începe partea în limba română a emisiunii Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. Veți putea asculta în minutele următoare sinteza evenimentelor recente din România, informații de actualitate, dar și rubrici de interes pentru comunitățile românești de peste hotare.
4: Eveniment top. Deputații români au adoptat miercuri proiectul de lege privind închiderea operațională și financiară a Planului Național de Redresare și Reziliență. Reformele prevăzute în acest plan ar fi trebuit făcute de statul român fără a fi recompensat sau stimulat financiar de Uniunea Europeană, dar nici așa nu le-a finalizat pe toate. Este și cazul legii salarizării personalului plătit din bani publici, pentru a cărei adoptare România a avut la dispoziție mai bine de 4 ani și care s-a dovedit un eșec total pentru că a devenit teren de luptă politică. Președintele Nicușor Dan, care a încercat în ultimele luni să medieze între forțele politice parlamentare, a anunțat eșecul oficial al negocierilor și pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR. Această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu ar fi trebuit să fie amânată an la rând, începând din 2022, a spus șeful statului, omițând să precizeze că în acest interval portofoliul muncii a aparținut PSD și sugerând că responsabilitatea politică pentru fiasco este distribuită uniform între partide. În luna mai, după căderea guvernului PNL-USR-UDMR, el se declara optimist că reformele din PNRR nu vor fi compromise. Senatul a adoptat, în forma venită de la Cameră, modificările la legea integrității, la rândul ei jalon din PNRR, cu termen 31 august. Legea introduce fișele publice privind interesele financiare, care vor înlocui declarațiile de avere și de interese. Acum aceste fișe nu vor mai conține toate datele din declarațiile demnitarilor. Legea a menținut controversatul amendament introdus de PSD și AUR, opoziția social-democrată și cea populistă, ultranaționalistă, care prevede că aleșii găsiți anterior legii, incompatibil sau în conflict de interese, își pierd mandatul. Victima celebră a acestui amendament, validat altminteri de Curtea Constituțională, este primarul Timișoarei, liderul USR, Dominic Fritz. Uniunea a votat împotriva noii reguli, despre care liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, spunea că permite ca o majoritate parlamentară să intervină retroactiv asupra unui mandat câștigat prin vot. Chiar și PNL, partenerul USR la guvernare, a votat pentru, deși consideră că prevederea care schimbă reguli în timpul jocului este imorală și incorrectă. Totuși, miza se raportează în primul rând la România și la banii pe care i-ar putea pierde, spun liberalii, așa că au votat în favoarea legii alături de PSD și AUR. Popularii europeni și Renew Europe avertizaseră anterior Comisia Europeană că amendamentul a fost scris special împotriva primarului Timișoarei și constituie o retroactivitate neconstituțională și o instrumentalizare a pârghiilor legale în scopuri politice. Mai mult, el ar intra în coliziune frontală cu drept UE, deoarece Dominic Fritz este cetățean german ales în România în baza drepturilor conferite de tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În această săptămână, două state vecine României, Ucraina și Republica Moldova, au aniversat pe 24 și respectiv 27 august 35 de ani de la declararea independenței. Președintele Nicu Șordan nu a fost prezent la ceremoniile de luni de la Kiev, însă a participat în format online la reuniunea Coaliției pentru Voință. A fost o binevenită ocazie să reafirmăm susținerea noastră totală pentru Ucraina și am continuat discuțiile privind finalizarea unui cadru robust al garanțiilor de securitate, a scris el pe platforma X. Joi, Dan și omologul ucrainean Volodymyr Zelensky au fost oaspeții președintei Maia Sandu la sărbătoarea Republicii Moldova. Cele trei țări vor continua cooperarea în domeniile infrastructurii, energiei și securității, inclusiv pentru prevenirea unor agresiuni cu drone, a declarat președintele Nicu Șordan după trilaterala de la Chișinău. Republica Moldova este norocoasă să aibă vecini ca România și Ucraina, a afirmat Maia Sandu. Ultimul mare scandal de pe scena publică românească îl are în centru pe cel mai longeviv șef de serviciu din România, Lucian Pahonțu, care conduce Serviciul de Protecție și Pază de peste două decenii. Despre el, publicația de investigație Recorder a scris săptămâna aceasta că a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înnăbușe protestele izbucnite în București, în după-amiaza zilei de 21 decembrie 1989. Conform unor documente descoperite de Recorder, Pahonțu a fost prezent în acea noapte în zona baricadei de la hotelul Intercontinental din inima capitalei, unde trupele armate au omorât 48 de oameni și au arestat sute de manifestanți. El ar fi fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate de forțele de ordine în piața Universității din București. Întrebat la Chișinău dacă s-ar impune schimbarea lui Pahonțu, Nicu Șordan a respins acuzațiile prezentate în mass media despre acesta, spunând că șeful SPP nu a participat la reprimarea manifestanților în timpul Revoluției din 1989 sau ulterior. O navă comercială a luat foc joi seară în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. La bord erau 12 membri ai echipajului, dintre care unul rănit grav. Toți au fost salvați de garda de coastă. Potrivit unor surse oficiale, nava era sub pavilionul Republicii Dominicane. Președintele a salutat intervenția și a anunțat că incidentul va fi cercetat. El a mai spus că nava a fost lovită, dar pentru moment nu se știe de cine. Dacă se confirmă că scufundarea vasului este urmarea unui atac, atunci va fi cel mai grav incident legat de conflictul din Ucraina petrecut pe litoralul românesc în această săptămână, una în care s-au descoperit zilnic, inclusiv în zona plajelor turistice, drone, parte din ele cu explozibil sau fragmente de dronă.
3: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
5: Muncind în Europa.
6: Europa traversează o perioadă de transformări profunde, digitalizare accelerată, tranziție verde, presiuni economice globale. În acest context, consolidarea Fondului European pentru lucrătorii disponibilizați, viitoarea strategie antisărăcie și sprijinul pentru startup-uri nu sunt politici separate, ci parte din aceeași viziune, o Europa competitivă, dar echitabilă. Acesta este și mesajul transmis în aceste zile de vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, comisar pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, care a subliniat că nicio tranziție economică nu poate fi sustenabilă fără protecție socială reală. Pe pagina sa publică ea vorbește constant despre o Europa a oamenilor, în care politicile economice și cele sociale merg împreună, nu separat. Primul subiect major îl reprezintă consolidarea Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru lucrătorii disponibilizați, un instrument de solidaritate europeană care intervine atunci când au loc restructurări majore. Vorbim despre sprijin concret pentru oamenii care își pierd locul de muncă, recalificare, consiliere profesională, sprijin pentru antreprenoriat și reintegrare rapidă pe piața muncii. Din 2007, fondul a sprijinit peste 180.000 de europeni. Este un mecanism care funcționează punctual acolo unde apar șocuri economice puternice, închiderea unor fabrici, relocarea producției sau schimbări structurale rapide. Pentru România, acest acest mecanism este extrem de important. Economia noastră are sectoare expuse transformărilor industriale, precum industria auto, componentele sau energia. Într-un context de automatizare și tranziție verde, capacitatea de a interveni rapid pentru recalificarea angajaților devine esențială pentru stabilitatea socială. Practic, vorbim despre capacitatea statului de a transforma o criză într-o nouă oportunitate profesională pentru cei afectați. Un al doilea pilon discutat la nivel european este viitoarea strategie antisărăcie și consolidarea garanției europene pentru copii. Discuțiile au avut loc inclusiv în cadrul dialogurilor din Parlamentul European, unde reprezentanții mai multor grupuri politice au analizat pașii următori împreună cu Comisia Europeană. Mesajul central este clar. Persoanele vulnerabile au nevoie de un sistem integrat și coerent de sprijin. Nu este suficient un ajutor punctual, este nevoie de acces la servicii, educație, formare și integrare pe piața muncii. Potrivit unui raport al organizației Salvați Copiii, România se plasează pe locul 3 în topul Uniunii Europene al celei mai mari rate de sărăcie în rândul copiilor, după Bulgaria și Spania. La polul opus se află Slovenia, Cipru și Cehia. De aceea, consolidarea garanției europene pentru copii înseamnă mai mult acces la educație timpurie, servicii medicale, alimentație adecvată și locuire decentă pentru copiii din medii vulnerabile. Investiția în copii nu este doar o măsură socială, ci una strategică pentru forța de muncă și coeziunea societății de mâine. În intervențiile sale publice, Roxana Mânzatu a insistat asupra ideii că reducerea sărăciei nu este doar o obligație morală, ci și o investiție economică inteligentă. O societate mai echitabilă social este și o societate mai competitivă. În paralel, în cadrul viitorului pachet pentru mobilitate echitabilă a forței de muncă, Comisia Europeană pregătește digitalizarea documentelor de securitate socială. Practic, emiterea și verificarea transfrontalieră a acestor documente va deveni digitală, reducând semnificativ timpul de procesare și riscul de erori. Pentru România, unul dintre principalii furnizori de forță de muncă mobilă din Uniunea Europeană, această măsură este extrem de relevantă. Înseamnă mai puțină birocrație pentru companii, protecție mai bună pentru lucrătorii români și reducerea riscului de abuzuri sau întârzieri administrative. Înseamnă totodată o mai bună cooperare între instituțiile naționale și cele europene. Toate aceste teme au un fir comun: echilibrul între competitivitate și protecție socială. Europa încearcă să demonstreze că poate rămâne competitivă la nivel global fără să lase oamenii în urmă. Așa cum a transmis și Roxana Mânzatu în comunicările sale publice, obiectivul este clar: construirea unui sistem european care sprijină oamenii în perioade de tranziție, protejează copiii vulnerabili și creează oportunități reale pentru antreprenori.
3: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
5: România 43.
6: După două zile de dialog, schimb de experiență și consolidare de parteneriate, s-au încheiat lucrările conferinței Diaspora 360 de grade, resurse, provocări și oportunități, desfășurată la Băile Herculane. Aflată la prima ediție, conferința a fost organizată de Asociația Iordaniano-Română pentru Cultură și Asociația Zestrea Diasporei. Evenimentul și-a depășit însă statutul de simplă conferință, devenind o platformă de dialog și colaborare pentru românii din țară și din afara granițelor. Timp de două zile, reprezentanții ai diasporei, autorități, membri ai corpului diplomatic, ai mediului academic, cultural, medical și de afaceri au demonstrat că păstrarea identității naționale și consolidarea legăturilor dintre comunitățile românești reprezintă un obiectiv comun. În deschiderea oficială, Gianina Abulhaija, președinte și membru fondator al Asociației Iordaniano-Române pentru Cultură, principalul organizator al evenimentului, a subliniat importanța conectării românilor de pretutindeni și a dezvoltării unor proiecte cu impact pe termen lung. Dezbaterile au depășit cadrul formal, participanții concentrându-se pe identificarea unor soluții concrete în domenii precum educația, cultura, sănătatea, patrimoniul, turismul și dezvoltarea mediului de afaceri. Toți cei prezenți au evidențiat necesitatea unor colaborări durabile pentru păstrarea identității românești în diaspora. La finalul conferinței, organizatorii au anunțat constituirea unor grupuri de lucru pentru fiecare dintre temele abordate. iar primele proiecte rezultate în urma discuțiilor urmează să fie dezvoltate până la sfârșitul anului 2026. Printre participanți s-a numărat și senatorul de diaspora Cătălin Bochilanu, care le-a vorbit invitaților despre cele mai recente inițiative legislative depuse în Parlament în sprijinul românilor de pretutindeni. Acesta a făcut referire și la situația unor legi ale căror efecte întârzie să se vadă, subliniind totodată că problemele diasporei trebuie tratate cu responsabilitate și consecvență de către clasa politică. Cătălin Bochilanu.
7: În momentul de față, eu sunt unul dintre cei 6 parlamentari din Parlamentul României care reprezintă românii în afara granițelor. Am depus anul trecut o inițiativă care să corecteze acest lucru. Știm că există peste 1 milion de oameni care și-au declarat domiciliu în străinătate, în afara granițelor. Bazat pe acest număr, corelând cu proporționalitatea prevăzută în lege, cu norma de reprezentare, trebuie să avem undeva la 5 senatori și 11 deputați pe simularea pe care am făcut-o pe datele din 2024. Deci noi spunem foarte clar, am depus această inițiativă alături de colegul meu, deputat Iulian Lorenz, spunem foarte clar că ar trebui ca de fiecare dată când sunt alegeri să bazăm această alocare a mandatelor pe date factuale și actuale, actualizate. Aceasta e o temă care încă nu și-a găsit o majoritate în Parlament care să o sprijine, din păcate. O altă temă este cea accesului la documente. Și aici esențială este discuția despre actele de identitate. Am vorbit de românii care își declară domiciliul în afara granițelor. Probabil cei mai mulți dintre noi știm că atunci când se întâmplă asta, când îți declari domiciliul în afara granițelor, se taie buletinul și primești așa numitul pașaport CRDS, care, cumva, pe alocuri contrar a ceea ce prevede legea, îți cauzează o sumedenie de neplăceri și de probleme atunci când ai în continuare lucruri de rezolvat în România, fie că e vorba de bancă, de notar, de relația cu anumite instituții. De-a lungul anilor au fost depuse diferite inițiative pentru a corecta, fie pentru a aduce realmente pașaportul CRDS la nivel de acte de identitate, la același nivel precum cartea de identitate, fie pentru a emite cartea de identitate pentru românii care își declară domiciliul în afara granițelor. În sfârșit, ajungem la anul 2025, în care guvernul de atunci a admis că este într-adevăr o problemă și a emis ordonanța de urgență care prevede ca noile cărți electronice de identitate să fie emise pentru românii în afara granițelor. Legea respectivă este în vigoare. Rezultatul încă nu-l vedem și nu-l vedem pentru că este încă în implementare la nivel tehnic. Sistemul informatic care facilitează lucrul ăsta a intrat în testare la consulatele din Roma, Londra, Berlin, sper că l-am spus corect, dar există câteva consulate unde sistemul se află în testare și dacă lucrurile merg bine, vom vedea în sfârșit această problemă rezolvată. Tot din perspectiva accesului la documente, putem vorbi de digitalizare. Avem în sfârșit cadrul legal care deschide posibilitatea ca serviciile consulare să fie prestate exclusiv online, fără să fie nevoie de deplasare la consulat. Și există o serie de câteva documente desemnate prin ordin de ministru MAE, care vor putea fi solicitate și gestionate fără ca cetățeanul să depase la consulat. Și acolo procedura tehnică este încă în lucru și sper să vedem asta îndeplinindu-se cât mai curând și în curând să și fie extinsă această arie de servicii. Am vorbit de dreptul la identitate, este un drept fundamental. Un alt drept, care suntem de acord că e fundamental, este cel la familie și pentru a proteja familiile de români din diaspora, fac un anunț în premieră, am depus acum 2 zile o inițiativă legislativă care le oferă soților străini ai cetățenilor români care își poartă viața cu acei cetățeni români în străinătate să aplice pentru cetățenia română. Lucrul acesta nu era posibil până acum. În momentul de față, legea nu îți permite să aplici pentru cetățenia română decât dacă ai trăit pe teritoriul românesc o perioadă definită de timp. Noi spunem că pentru a proteja familiile românești din diaspora este nevoie ca soții românilor care locuiesc de mulți ani împreună, care ajung să simtă românește, care vor să se deplaseze împreună cu partenerii lor în același regim, să poată aplica pentru cetățenia română în niște condiții de bun simț. Și e o, din nou, o lege pe care am depus-o alături de colegul meu, deputat Lorenz. Discuțiile și cu reprezentanții altor formațiuni sunt, să spunem, încurajatoare, dar cu siguranță vom face ce ține de noi ca acest lucru să se întâmple.
3: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional. Turist român
8: în lume.
9: Sistemul dual de prețuri din Bulgaria, în care prețurile mărfurilor erau afișate atât în leva cât și în euro, s-a încheiat în 8 august 2026. A fost făcut astfel un nou pas al tranziției țării vecine la moneda unică europeană. Din 9 august, comercianții afișează prețurile mărfurilor și serviciilor doar în euro. În 8 august 2025 a fost introdus sistemul dual de prețuri. Pentru a evita dezinformarea clienților, ambele prețuri apăreau pe etichete unul lângă altul, cu font identic, cu aceeași mărime și culoare. Promoțiile erau marcate separat pentru a se distinge ușor de prețul standard. Excepții erau în cazul taxiurilor, benzinăriilor și la vânzările de țigări, unde nu era necesar sistemul dual de prețuri. Valoarea echivalentă în leva poate fi afișată în mod voluntar, dar servește doar ca referință. În astfel de cazuri, trebuie clar indicat că valoarea în euro este prețul oficial pe care trebuie să-l plătească consumatorii, în timp ce valoarea în leva este doar informativă. Ambele trebuie prezentate în mod adecvat, astfel încât să nu inducă în eroare consumatorii. Atunci când compară prețurile, consumatorii trebuie să țină cont de faptul că rata oficială de conversie trebuie să fie exact 1,955 leva pentru un euro. Sumele convertite trebuie rotunjite în conformitate cu normele prevăzute de legea privind adoptarea monedei euro, inclusiv rotunjirea la două zecimale și respectarea principiului potrivit căruia consumatorii nu trebuie să fie dezavantajați. Încheierea obligativității afișării duble a prețurilor nu înseamnă că firmele trebuie să înlocuiască imediat toate materialele tipărite, precum meniurile, listele de prețuri, catalogele și broșurile. Aceste materiale vor putea fi utilizate în continuare dacă prețul în euro este indicat în mod clar, drept suma care trebuie plătită în prezent, iar echivalentul în leva este afișat doar cu titlu informativ. Măsurile de protecție a consumatorilor au rămas în vigoare și după 8 august. Autoritățile continuă să monitorizeze practicile comerciale neloiale, conversiile valutare incorrecte și creșterile nejustificate ale prețurilor. Băncile comerciale vor continua să schimbe leva în euro până la 31 decembrie 2026. Deși după 30 iunie, unele bănci au introdus comisioane odată cu încheierea perioadei inițiale de schimb gratuit. Banca Națională a Bulgariei continuă să schimbe leva în euro gratuit, fără limită în ceea ce privește suma și fără termen limită. Pe de altă parte, numărul turiștilor care vizitează vara aceasta Bulgaria este în creștere, dar avansul nu este concentrat pe destinațiile tradiționale de la malul mării. Sosirile turiștilor au crescut cu aproximativ 2%, cel mai semnificativ interes fiind pentru Sofia și Plovdiv. Cele mai importante perioade pentru turismul bulgar se mută dincolo de lunile de vârf din vară și dincolo de stațiunile de la Marea Neagră. De exemplu, în ianuarie au fost în Bulgaria 800.000 de vizitatori, dublu față de anii precedenți. Avansul din perioada de iarnă este legat de extinderea legăturilor companiilor aeriene low-cost cu orașele din Europa, precum și dezvoltarea diferitelor tipuri de turism dincolo de stațiunile de la Marea Neagră. Tendința este reflectată și de gradul de ocupare în destinațiile tradiționale de la malul mării. Președintele Asociației Turistice Bulgare spune că în cursul săptămânii, în special de luni până joi, hotelurile de pe coastă nu sunt ocupate în totalitate, dar că vineri, sâmbătă și duminică, stațiunile sunt rezervate complet.
10: Povestea vorbei.
11: Oul pune serioase probleme de exprimare vorbitorilor de limba română, mai puțin familiarizați cu normele literare, iar problemele apar la forma de plural a substantivului ou. Unii se chinuie absolut inutil să pronunțe greșit ouălele, iar de aici până la forma tot greșită de genitiv dativ ouălelor, nu mai este decât un pas. Și uite așa, oul se procopsește cu două greșeli dintr-o lovitură. Dar să descurcăm ițele. Forma corectă de plural nearticulat a substantivului ou este ouă, un ou, două, ouă, iar forma corectă de plural articulat la nominativ acuzativ este ouăle, în timp ce pentru genitiv dativul plural forma corectă este, atenție, ouălor. Pentru evitarea greșelii, adică pentru a nu mai pronunța greșit ouălele sau ouălelor, rețineți că formele corecte de dativ și genitiv plural articulat ale substantivului ou se obțin prin adăugarea articolului lor la forma nearticulată de plural a nominativului. Așadar, substantivul ou, având forma nearticulată a nominativului plural ouă, prin adăugarea articolului lor, obținem forma corectă de genitiv dativ plural ouălor. Să recapitulăm exemplificând. Spunem corect, coaja ouălor este tare, aici ouălor fiind la pluralul articulat al genitiv dativului. Nu spunem niciodată ouălele sau ouălelor pentru că este greșit. Pentru verificare, comparăm întotdeauna cu formele de plural ale substantivelor casă și fată. De exemplu, casă, case, casele, caselor, fată, fete, fetele, fetelor, aceeași regulă urmează și substantivul ou. Ouă, ouăle, ouălor. Atât pentru astăzi. Până data viitoare să aveți o exprimare îngrijită. Nu uitați că nici Cezar nu este mai presus de gramatică.
3: Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. La revedere!

0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.
3: Bună seara, bună seara, Diana vă spune de aici, de la Freies Radio für Stuttgart, cu o nouă emisiune a redacției Zigzag de România. Da, alegerile lui Murphy trebuie să vă spun că se dovedesc a fi bune. Alo, Bruxelles.
4: Să înțelegem Europa mai bine. Alo, Bruxelles? Rubrică sub genericul Euronet Plus. Cea mai bună rețea radio a știrilor europene.
5: Gestionarea frontierelor externe ale Uniunii Europene și provocările legate de fenomenul migraționist mențin în prim plan dezbaterea privind echilibrul dintre libera circulație și securitate. Evenimentele recente de la granițele blocului comunitar, cum sunt tensiunile din enclava spaniolă Ceuta, au readus în atenție măsurile de protecție frontaliere și responsabilitatea statelor membre. În acest context, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Lambert, a subliniat că legislația europeană oferă instrumentele necesare pentru a răspunde situațiilor de criză, inclusiv prin posibilitatea reintroducerii temporare a verificărilor la granițele interne.
6: We all witness the benefits of the Schengen area every day.
5: Asistăm zilnic cu toții la beneficiile spațiului Schengen. Cu toate acestea, statele membre pot și ar trebui să recurgă la controle la frontierele lor interne în anumite condiții, așa cum stabilește legislația Uniunii Europene. Comisia Europeană colaborează îndeaproape cu toate țările care mențin în prezent astfel de controle, dar și cu cele afectate de ele. De fapt, spațiul nostru Schengen necesită frontiere externe puternice, precum și o gestionare fermă și corectă a migrației. Pentru a consolida acest sistem și a răspunde vulnerabilităților structurale, cadrul legislativ european a fost revizuit. Implementarea noului pact privind migrația și azilul impune țărilor europene reguli stricte și o verificare mult mai atentă la punctele de trecere a frontierei. Pactul privind migrația și azilul a introdus o serie de noutăți. O inovație în acest sens este noul mecanism independent de monitorizare, care a intrat în vigoare odată cu noile legi și care trebuie implementat acum peste tot. Toate statele membre trebuie să înființeze și să financeze acest mecanism. El va spori transparența și responsabilitatea în timpul procedurilor de verificare la frontieră, asigurându-ne în același timp că promovăm respectarea drepturilor fundamentale. Eficiența acestor noi reguli va depinde în perioada următoare de modul în care statele membre vor reuși să aloce resursele necesare și să colaboreze eficient cu agențiile europene de profil. Rămâne de văzut cum va fi aplicat acest cadru legislativ pe teren într-un moment în care presiunea la granițele externe ale Uniunii Europene impune o coordonare comunitară fără precedent. Ați ascultat Alo Bruxelles, rubrica Euronet Plus, redactată de Daniel Onea.

0: Încercăm și noi să cerem, mai mult sau mai puțin, vine vorba. Și suntem în direct acum de aici, de la Freies Radio für Stuttgart, cu o doamnă drăguță care m-a găsit cumva, nici nu am reușit să o întreb exact cum a reușit să mă găsească, dar uite că s-a întâmplat acest lucru și vom vorbi cu Gabriela Niță despre Ringdong. Probabil că nu vă spune foarte multe această denumire, însă vă spun eu că s-ar putea să vă fie de foarte mare interes. Bună seara, doamna Niță, mă auziți?
1: Bună seara, da, vă aud, doamna Deana Matieș. Mulțumesc tare mult pentru invitație. E o bucurie să fiu alături de dumneavoastră și de ascultătorii ZigZag. Încep prin a vă spune la mulți ani astăzi de Ziua Limbii Române.
0: Mulțumim. Cu diacritice.
1: Să fim toți românii de peste tot din lume, în primul rând sănătoși, să ne bucurăm așa de fiecare zi și unul de celălalt mereu.
0: Așa să fie.
1: Vă spun așa în câteva cuvinte despre Ringdoc. Ringdoc este o aplicație românească de telemedicină. Ea funcționează și este aplicabilă pe piața românească de mai bine de 4 ani. Și însumează în prezent cam undeva la peste 600 de medici, 45 de specialități medicale, iar referitor la număr de pacienți avem undeva la 30.000 de conturi create.
0: Vă întrerup puțin. Cum a venit ideea? Cum a pornit totul?
1: Da, a pornit ideea din dorința de a fi mai aproape de pacienți. Dacă am fi reușit în perioada pandemiei, cred că ar fi fost cunoscută într-un timp mai rapid.
0: Da, cu siguranță.
1: Din discuțiile pe care le-am avut cu medicii specialiști, așa am încercat să luăm un pic de la ei referitor la consultațiile oferite anul trecut, au fost abordați nu numai de pacienții din țară, cât și de pacienți din diasporă, care au venit fie pentru interpretare de rezultate, de analize, de ecografii sau chiar pentru a doua opinie medicală.
0: Pot să vă întreb, sunteți cadru medical?
1: Nu sunt cadru medical, am lucrat în recrutare medicală timp de mulți ani, am recrutat și pe parte, în special pe parte de dezvoltare de business. Acum am rămas tot în domeniul acesta medical.
0: Dar ați avut inițiativa. Inițiativa vă aparține, să înțeleg.
1: Da, pe parte de dezvoltare, da, alături de colegii mei, desigur.
0: Sunteți mai mulți? Eu vă întreb, deci știți că babele sunt curioase, sunteți mai mulți în spatele cortinei?
1: Da, da, așa este. Suntem o echipă foarte dinamică așa și dornică de a face lucruri frumoase.
0: Asta e fain.
1: Acum, referitor la aplicație, mai multe informații se găsesc chiar pe platformă, pe ringdoc.ro. Aplicația este foarte ușor de folosit, ea se poate descărca direct din App Store. Contul este gratuit, atât pentru medic cât și pentru pacient, deci nu există nicio taxă asociată acestui cont, indiferent dacă el este folosit pentru consultații sau nu. Cum se poate înregistra un pacient? Foarte simplu, își creează cu o adresă de mail, își creează un cont și se programează fie la unul dintre sloturile disponibile, fie caută un medic dacă îl știe, dacă nu, alege din fiecare specialitate medicală și vede disponibilitatea fiecărui medic. Sau dacă are o nevoie urgentă, poate să contacteze un medic, sistemul trimite un push notification și răspunde medicul care este disponibil cel mai rapid.
0: Să zicem de gardă, medicul de gardă.
1: Exact. Uh-huh. Chiar așa este. Intră în direct cu medicul, apelul este și video și audio. La finalul fiecarei consultații, medicul emite atât un raport medical cât și o rețetă, dacă este cazul. Pacientul le primește direct pe e-mail. Referitor la rețetă, știu că, de pildă, o rețetă simplă eliberată în România pe hârtie este valabilă și în farmaciile din Germania dacă este redactată pe denumirea comună internațională. și aici vorbesc de substanță activă, și conține datele complete de identificare și contact ale medicului prescriptor, ambele condiții fiind îndeplinite de Rindoc. Deci okay. pot pacienții să folosească și rețeta. De asemenea, se pot pe un cont de adult se pot face subconturi și pentru copii, dacă este cazul. Consultația este rapidă, se găsește un medic destul de repede. Mai este încă un lucru important. Pacientul are un câmp care se numește dosar medical, unde alege să partajeze cu medicul în timpul consultației documentele pe care le consideră relevante. Deci medicul vede doar acele documente pe care pacientul le partajează cu el, tocmai ca să-l ajute pe medic atunci când are consultația.
0: Să zicem așa, pacientul ar putea să-și facă un fel de fișier?
1: Exact, unde medicul are acces doar în timpul consultației.
0: Mhm. Da, pentru că totuși sunt multe lucruri care se leagă, poate. Deci e bine ca medicul să poată avea cumva și alte informații în afară de ceea ce spune pacientul în două, trei uh-huh. cuvinte. Mai ales că noi știm atunci când mergem la medic, dintr-o dată nu mai doare nimic, nu?
1: Da, da, așa este. Da. În privința siguranței și confidențialității, datele medicale sunt protejate conform GDPR și consultațiile se desfășoară într-un cadru reglementat. Iar în privința plății, o să vadă pacienții că fiecare medic are un anume tarif pe consultație și pe consult.
0: Aha, deci chiar gratuit nu este așa. Deci trebuie și asta să lămurim. Contul este gratuit.
1: Dar consultația se plătește, însă, de exemplu, este mult mai la un preț mult mai accesibil decât consultația fizică. Uh-huh. Iar noi, prin Rindoc, oferim un discount de 20% la toate consultațiile medicale, indiferent de specialitatea medicală aleasă. Atunci când pacienții care sunt ascultători ai emisiunii Zigzag
0: își creează cont,
1: o să pun acolo în momentul în care își fac programarea, scrie introduce un voucher și dacă scriu Zigzag codul, atunci automat li se aplică reducerea aceasta de 20%.
0: Ok, deci cine ne ascultă să-și noteze, pentru că au de câștigat. Poate așa ne mai ascultă și pe noi cineva. Da. Am văzut că mi-ați trimis mai multe informații aici despre cum se poate lua legătura cu un medic specialist, care sunt avantajele, acces la medici, flexibilitate, istoric și documente, util și pentru familie, siguranță și confidențialitate, congratuit, discount la orice consultație medicală. Cine susține totuși acest program, acest portal? Că totuși se muncește acolo.
1: Exact. Sunt colegii de la departamentul tehnic care susțin platforma și sunt colegii și de la partea comercială, de la marketing, care se ocupă de promovare, de la partea aceasta de dezvoltare.
0: Deci, cum vă finanțați?
1: Suntem o firmă privată. Așa. Și facem parte dintr-un grup, așa cum v-am spus, suntem de 4 ani pe piață, am pornit așa cu pași mărunți, dar siguri, și treptat a crescut atât numărul de pacienți, cât și numărul de medici înrolați, care au văzut, mă rog, o oportunitate de a veni în sprijinul pacienților. Și avem înregistrați atât medici la început de drum, dar și medici cu peste 30-40 de ani de experiență. Chiar și medici care oferă, de pildă, și partea pediatrică, cum ar fi dermatologie pediatrică sau psihiatrie pediatrică, unde am avut de asemenea cereri.
0: Știți, mă gândeam că mie mi se pune destul de des o întrebare delicată de care nu scap și care, adevărul este că nu știu cât mă bucură de fiecare dată, câți vă ascultă, cine vă ascultă? Așa vă întreb și eu mai departe, câți pacienți aveți în cei 4 ani? Cât de des sunt sunați medicii? Mai în glumă, mai în serios, care este impactul?
1: Da, avem așa, dacă vă pot da așa un, mă rog, grosomodo, o cifră cam pe specialitate, undeva la, să zic, pe lună 40-50 de consultații. Acum depinde de perioade. Sunt perioade, de exemplu, mai aglomerate, dar în
0: mare parte... Da, și perioade de concedii, cam, probabil.
1: Da, cam așa.
0: Și cam din ce țări, cam înțeles, vă adresați în primul rând diasporei sau în special? Sau...
1: Da. Au fost pacienți și din Germania și din Marea Britanie, destul de mulți din ce am văzut, și mă refer aici la situația de anul trecut, cam așa.
0: Okay.
1: Deci din zonele unde cred că accesul a fost mai dificil, mă rog, în anumite situații. Acum telemedicina nu își propune și nu o să înlocuiască niciodată consultul fizic, doar să vină sprijinul pacienților, să îi liniștească emoțional dacă au o problemă, sau să le ofere a doua opinie, sau să-i ajute cu un sfat până să ajungă la medic, la un consult fizic.
0: Da, să-i îndrume puțin, pentru că există și acea întrebare, unde să mă duc, la care să mă duc, de ce să mă duc și așa mai departe. Da, este mare, mare lucru. Eu vă mulțumesc foarte mult că existați. Sper totuși să nu aibă foarte multă lume nevoie de dumneavoastră. Da, nu sunt foarte drăguță.
1: Măcar pe parte de prevenție, că e foarte important să prevenim, mult mai important decât să tratăm. Și e bine să nu ne lăsăm pe ultimul moment.
0: Deci ring fără deci,
1: doc.
0: Ring doc. Ring de la ring de box și doc de la doc,
1: de la doctor.
0: Există și un site, dacă vreți dumneavoastră să îl spuneți clar.
1: Da, este ringdoc.ro.
0: ringdoc.ro. Deci este foarte, foarte simplu.
1: Chiar aceasta este platforma, sunt toate datele oferite, cum se descarcă aplicația, cum se creează contul de medic, ce specialități medicale sunt și, mă rog, informații utile pentru pacienți.
0: Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Vă țin pumnii să aveți succese în tot ceea ce faceți și oamenii să fie mulțumiți de prestațiile care se oferă. Vă doresc să aveți o seară frumoasă în continuare și mulțumesc încă o dată. La revedere!
1: Vă mulțumesc.
0: Sper să mai aud de dumneavoastră. Când aveți ceva deosebit sau noutăți, suntem aici.
1: Vă mulțumesc frumos pentru amabilitate. O seară bună și dumneavoastră și ascultătorilor. Și mult succes în toate proiectele pe care le aveți.
0: Mulțumesc, o seară frumoasă.
1: Vă mulțumesc și eu. O seară bună, la revedere.
2: În aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă, râde un pământ. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria să o preschimbi în cânt. În limba ta ți-e dor.

0: față. Tu taci atunci, tot în limba ta.
1: L-am ascultat pe Grigore Vieru. Ziua limbii române se sărbătorește anual astăzi, 31 august. Această zi a fost instituită prin lege în anul 2011 pentru a onora limba română ca element fundamental al identității naționale și culturale. Data a fost aleasă deoarece la 31 august 1860 a fost publicat primul număr al ziarului Foaie pentru minte, inimă și literatură în limba română, marcând un moment important în istoria literară și culturală a României. Sărbătoarea include diverse evenimente organizate în școli, universități și instituții culturale din toată țara, precum și din comunitățile de români din diaspora. Acesta pot include diverse concursuri de eseuri și poezie, expoziții de carte, conferințe și simpozioane, recitaluri literare, evenimente culturale care promovează bogăția și diversitatea limbii române. Este o zi dedicată reflexiei asupra importanței limbii române, limbii noastre materne și a eforturilor de păstrare și promovare a acesteia în lumea modernă. De asemenea, în 1989 este adoptată prin lege limba română ca limbă oficială pe teritoriul Republicii Moldova și se revine la alfabetul latin. Ziua limbii române se sărbătorește și în Republica Moldova, începând din anul 1990. În 2011, mai multe asociații și organizații românești din Serbia, Bulgaria, Ungaria și Ucraina au stabilit ca această zi, 31 august, să fie sărbătoare națională a acestor comunități românești. Iar eu astăzi o să v-am pregătit o surpriză așa spontană și vom încerca să intrăm în legătură cu un vechi prieten de-al nostru, un domn la care eu țin foarte mult și pe care îl respect de asemenea, să încerc acum să îl sun, pentru că tocmai ce mi-a trimis o carte. O carte care se numește Amintiri și semnătura îi aparține lui Gheorghe Săsărman. La cei 85 de ani ai săi, dânsul i-a fost publicată această carte. Să vedem dacă ne răspunde. Alo?
2: Alo.
1: Alo, bună seara, am reușit. Bună seara, domnule Gheorghe Săsărman. Tocmai spuneam că această carte a fost editată sub editura Școala Ardeleană în 2026 și este un omagiu editorial Gheorghe Săsărman la 85 de ani. Da. Cum ați pornit să vă scrieți amintirile? Că stăteam și mă gândeam, mulțumesc în primul rând și pe această cale pentru carte, am început să o citesc, va mai dura ceva pentru că volumul este destul de greu și citind mi-am dat seama că eu nu știu dacă mai amintesc atât de multe lucruri. Cum ați pornit la această carte să scrieți?
2: Eu cred că am spus câte ceva în legătură cu asta, chiar în cuvântul înainte. Era o preocupare mai veche a mea, nu vreau să vreau aici întreaga istorie, dar...
1: Pentru ascultători trebuie să spunem.
2: Poftim?
1: Pentru ascultători care nu știu.
2: Da, dar ar fi prea mult să vă răpesc din timpul emisiunii. Însă, bun, să încerc să fiu pe scurt. Prima idee de a nota amintirile a venit pe vremea când mai erau frații mei mai mari pe lume. Eu sunt cel mai mic dintr-o familie cu 5 copii și aveam așa o idee ca să scriem fiecare din cei 4 frați, că aveam patru frați și o soră. Eram 4 frați și o soră. Deci fiecare să scrie ce își amintește din existența familiei și să eu să

0: experiența mea scriitoricească să le montez, să le pun la un loc, așa să fac un fel de poveste cu patru interpretări, patru evangheliști, să zic eu așa, în ghilimele, sigur. Și, dar n-a funcționat, pentru că, sigur, eu care eram ziarist și aveam experiență cu scrisul, îmi venea mai ușor, dar ceilalți aveau alte meserii. Și atunci le-am propus să pun eu niște întrebări, să fac așa o anchetă, să-i întreb pe fiecare lucruri care să-și le mintească și să care erau mai aproape de fiecare, de profilul lui și de viața lui, pentru că era și o diferență în timp. Cel mai mare era mai mare cu 14 ani decât mine. Și i-am rugat să-mi răspundă la întrebări, mi-au răspuns. Până una alta, însă, am folosit aceste răspunsuri și informația respectivă într-un alt roman al meu, și anume în romanul Aventurile, nemaipomenitele aventuri ale lui Anton Retegan și ale dosarului său, așa se cheamă, un titlu foarte lung, care are însă multe trăsături autobiografice. Însă, una e să fie un roman, acolo e și multă ficțiune, și alta sunt amintirile mai clar legate de ceea ce s-a întâmplat în mod real și în felul ăsta. Deci tema nu a dispărut. Am făcut mai multe încercări care nu m-au mulțumit. Până la urmă am ajuns la formula pe care o cunoașteți, ați văzut cel puțin cartea.
1: Da, v-am spus că am început să citesc.
0: Și
1: am văzut și...
0: Sigur, asta e un prim volum care începe cu mai puțin cu amintiri și cu informațiile pe care le-am primit eu de la frații mai mari, de la părinți mai ales, pentru că e vorba la început, în primul rând, de strămoși, de bunici, de părinți și de istoria lor, dar continuă până în anii mei de școală și se încheie la bacalaureat.
1: Maturitatea, da.
0: Deci ăsta e primul volum. E un ritm destul de lejer, ca să zic așa. Editorul m-a întrebat când a fost să dea la tipar cartea și să ceară un ISBN câte volume cred eu că o să fie.
1: Și?
0: Pentru că trebuia totuși să precizeze treaba asta la cererea pe care o făcea. Și eu am spus că după aprecierea mea, ideal, ar trebui să reușesc să o duc până la volumul 4, dacă mă ajută soarta și de dat să mai trăiesc câțiva ani. Dar deocamdată am un prim volum. Bun, deci continuă cu volumul 2, pe care acum sunt într-o fază finală de a-l încheia, care merge din 1959, când am terminat liceul și am intrat la facultate, până în 1974. Deci sunt anii de studiu, facultatea, examen de diplomă și anii mei de muncă la redacția ziarului Scânteia. 1974, apoi m-am transferat, am fost transferat la revista Contemporană. Deci până la această despărțire de ziar, merge volumul 2. Deocamdată cam atât. Dar, sigur, dacă rămân cât de cât în viață și cu minte limpede și cu destulă energie, o să mai...
1: Doamne ajută!
0: Și volumul 3, cel puțin, și apoi mai vedem.
1: Din cele 300, aproape 50 de pagini. Aveți, poate nu neapărat un capitol, dar o pagină, ceva care vă este mai mult la suflet din toată această copilărie a dumneavoastră. Și cred că în copilărie, de fapt, fiecare pagină este importantă în felul ei. Aveți ceva însă care v-a marcat pentru mai târziu?
0: Greu de spus. Greu de spus. Sunt probabil mai multe lucruri. M-ați luat cam pe nepregătite, dar...
1: Păi tocmai de aceea, asta e interesant. Dacă v-a rămas ceva din tot ce a scris, așa, la care care să vă vină permanent sau repetat în minte. Un episod, ceva care v-a marcat.
0: Multe, nu, așa unul special legat.
1: Nu este,
0: de
1: okay.
0: Eu ce să zic, aș putea multe lucruri să vi le
1: okay. Atunci...
0: știri aici, dar unul care să fie cu totul și cu totul ieșit din rând dintre celelalte, vine mai greu acum să precizez.
1: Ok, atunci îmi va rămâne mie, să zic așa, sarcina de a citi volumul și într-o emisiune viitoare voi încerca și voi alege eu ceva pe care să...
0: Da, păi sigur, dacă îmi puneți întrebări mai
1: concrete, nu?
0: Concrete, mai direcționate.
1: Da, o să mai vorbim. În orice caz, eu acum deja sunt curioasă de volumul 2, pentru că mai ales partea cu editura Casa Scânteii și așa mai departe, da, este, cred eu, destul
0: Ziarul
1: de... Ziarul Scânteia, pardon. Este chiar interesant pentru cei care au cam uitat de istorie, nu? Sau
0: da.
1: Pentru mulți care nici măcar n-au trăit-o, că de fapt ceea ce am înțeles din cartea dumneavoastră sunt rânduri care vă sunt ca amintiri, dar le-ați scris și pentru cei tineri, pentru a învăța ceva din ce ați trăit.
0: Da, acum,
1: pentru
0: dacă,
1: a-ți lăta aminte.
0: Dacă îmi spuneți așa, pot să mai completez
1: vă incit.
0: La primul răspuns. Un alt fapt care m-a motivat să pun acum pe hârtie amintirile și să le public se leagă de schimbarea din decembrie 89, după care au apărut un număr de memorii, eu nici nu le spun memorii, le spun amintiri, un număr de memorii mai cu seamă al unor oameni care în anii de dictatură comunistă au avut de suferit.
1: Mm-hmm.
0: Unii care fie au stat ei în închisoare, fie și-au pierdut viața, sănătatea, fie urmașilor, povestesc despre viața pe care au avut-o.
1: Și suferințele.
0: Suferințele lor. Și eu spun în cuvântul înainte, de altfel spun și eu, că era o treabă absolut necesară și binevenită, dar având în vedere că acest gen de memorii predomină, după cum observ eu, poate greșesc, s-ar putea naște întrebarea și riscul unei redări unilaterale a unei perioade de...
1: Așa este.
0: 4 decenii și jumătate, în care, pe lângă cei care sigur că au tot dreptul să-și povestească întâmplările, fiindcă au avut de suferit, au mai fost milioane de familii care nu au trecut prin această experiență dramatică. Și ar putea, deci, să se întâmple, să-i formeze o imagine unilateral asupra celor.
1: Cred că totul a fost trist și decenii, numai de suferință. Da. Să știți că asta, la asta m-am gândit și eu când am citit ideea dumneavoastră în carte la început, pentru că asta am citit-o și chiar m-am gândit că, într-adevăr, au fost pentru multe familii exact cum spuneți noastră, deci viața nu se poate băga într-un singur sertar. Fiecare familie a avut și foarte multe bucurii și satisfacții, deci au fost și lucruri frumoase în viața noastră, a multora, pe lângă suferințe, dar clar nu putem spune că toate familiile din România au trecut prin lagările comuniste sau așa mai departe. Dar este bine că aceste cărți sau acele cărți au fost scrise pentru că unele lucruri nu trebuie uitate și mai ales sigur. Nu trebuie să se repete.
0: Sigur că da, sigur că da. Nu încape nicio îndoială. Eu veneam însă cu gândul de a întregi puțin imaginea.
1: Da, foarte frumos. Da.
0: Și cu experiența unei familii care a fost scutită de soartă să împărtășească o asemenea experiență tragică.
1: Exact, exact. Da, vă împărtășesc.
0: Fără să idealizez, fără să înfrunzețez, au fost cum au fost, dar care cred totuși că merită a fi amintite, a fi evocați.
1: Domnule Săsărman, dacă cineva își dorește să procure cartea, unde se poate adresa?
0: Păi, la ora actuală, cred că prin internet, orice cine poate găsi pagina de internet a editurii Școala Ardeleană. Și ea cred că se poate comanda direct de la editură.
1: Ok.
0: Și dacă nu, există și a fost trimisă și unor librării, adică se poate, există și librării online unde se pot face asemenea comenzi. Deci, nu știu să vă dau așa.
1: Zic eu, acum www.școalaardeleana.cluj.ro. Deci cine dorește să comande sau să se informeze despre cartea Amintiri, volumul 1, până la bacalaureat, De ce mă țin drept clujean, semnat Gheorghe Săsărman, o găsiți pe site-ul www.școalaardeleana.cluj.ro. Domnul Săsărman, și am o întrebare pentru că este 31 august, astăzi sărbătorim sărbătorim limba română. Ce reprezintă pentru dumneavoastră ca scriitor, ca om, limba română?
0: Știți, există o vorbă care a rămas cunoscută a unui alt scriitor care spunea că limba română este pentru el patria lui. Eu deci nu mai pot să repet lucrul ăsta că nu mai e original. Însă trebuie să vă spun că eu, trăind la München de 43 de ani, deci mai mult de jumătate din viață mi-am petrecut-o între străini. Limba română, vă dați seama, pentru mine ca scriitor, a fost totuși un fapt existențial. Pentru că, sigur, mai ales când motivele pentru care am emigrat n-au mai avut existență, când după decembrie 89 s-a terminat cu dictatura din România, aș fi putut, dacă țineam neapărat, să mă și întorc, nu? Însă fiecare își cunoaște viața și soarta și motivele. Eu am plecat din România fără să mai privesc în urmă și pentru mine a fost un fapt definitiv, deci nu am avut nici regrete și nici nu am mai avut vreodată îndoiel. Însă, ca scriitor, oricât de bine aș fi învățat o altă limbă, nu puteam să mai exist decât prin limba română. Cred că v-am răspuns, nu?
1: Da, corect. Nu pot să vă spun decât că aștept cel puțin volumul 3 sau și volumul 3 și vă doresc multă sănătate, putere ca să împliniți acest vis. Eu sper că veți putea.
0: Păi, asta sper și eu și vă mulțumesc pentru urare și totodată pentru interesul pe care l-ați arătat luându-mi acest interviu pentru...
1: Da, eu sunt mereu alături de dumneavoastră, cum prin ceva, cum nu vă iert. Vă îmbrățișez de la Stuttgart la München și gânduri bune soției, numai bine.
0: Numai bine și
1: mulțumesc.
0: Cele mai bune urări și pentru ascultători.
1: Mulțumim. La revedere.
0: La revedere.
1: Acesta a fost Gheorghe Săsărman, iar acum să ascultăm ce...
2: Vasile Alexandri despre limba română.
1: Exact.
2: Limba este tezaurul cel mai prețios pe care îl moștenesc copiii de la părinți. Depozitul cel mai sacru lăsat de generațiile trecute și care merită de a fi păstrat cu sfințenie de generațiile ce-l primesc. Ea este carte de nobleț, testimoniu de naționalitatea unui neam, semnul caracteristic prin care membrii aceleași familii se recunosc în marea diversitate a popoarelor din lume, lanțul tainic ce îi leagă împreună și îi face a se numi frați, altarul împrejurul căruia toți se adună cu inimi iubitoare și cu simțirea de devotament unii către alții.

dacă vă mai amintiți de Cenaclu Folk, mă rog, cei care sunteți mai de seamă cu mine, așa, și de trupa sau duo ce erau ei, Cetatea se numeau. Deci ascultăm Cetatea, cu limba noastră e o comoară, versului aparțin lui Alexei Mateevici. Astăzi această melodie este imnul Republicii Moldova.

aceeași limbă. Toată lumea plânge în aceeași limbă. În aceeași limbă.

și când nu poți nici plânge și nici râde, când nu poți mângâia și nici cânta, col tău pământ cu cerul tău în față, tu taci atunci, taci tu.

0: șansă. Era vorba de pădurile alea care au mai rămas.
1: Încheiem emisiunea cu o veste tristă. Zilele trecute, la numai 67 de ani, născut la Dumbrăvița, ne-a părăsit Nicolas Simion. Aș fi avut mai multe să spun, colegii mei de la emisiunea care urmează sunt deja lângă mine, așa că vă las cu muzica lui care va rămâne, Nicolas Simion.

0: Crezi că ne-a ascultat cineva?
1: Nu știu.
0: Să mai încercăm totuși?
1: Încearcă.
2: Ați ascultat Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.